tane annata gire kan arra tiren legeno tane ette udano tiste gadula tisto tiren nevene atane annata gire kan arra tiren asrito ti